0: چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا، چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا، بڑی دور تک رات ہی رات ہوگی۔ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ نمسکار، آداب اور دل کی عظیم گہرائیوں سے بہت بہت سواگت ہے آپ کا 90.8 FM پر ریڈیو ایس این اور ریڈیو تانتیا بھیل کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کی اپنی دوست، آپ کی ریڈیو دوست آرتی رائے۔ الفاظ میں ڈھل جائیں تو بن جاتے ہیں نغمے، الفاظ میں ڈھل جائیں تو بن جاتے ہیں نغمے، احساس جو گہرا ہو تو روح میں اترتا ہے۔ دوستو، الفاظ سے احساس تک کا یہ مقبول شو اپنے ساتھ ہمیشہ ایک خاص روحانی تازگی لے کر آتا ہے۔ اس منچ پر ہمیشہ ایسی شخصیت سے ملتے ہیں جن کی زندگی میں سر بھی ہے، سادگی بھی ہے، اور ایک گہرا فلسفہ یعنی فلسفی بھی ہے۔ آج کی ہماری محفل کی خاص مہمان ہے دیپا دمبلیکر، الیکٹرانکس کمیونیکیشن اور ایم بی اے ایچ آر کی اپنی تعلیم کے بعد دیپا نے زندگی کو بہت ہی سنجیدہ اور پازیٹیو نظریے سے لیا ہے۔ 3 زبانوں میں لکھنا یعنی انگلش، کنڑ، ہندی، اپنی کتاب پبلش کروانا، اور پھر اور کیا، بے زبان جانوروں کی بے غرض خدمت یعنی سیلف لیس سروس کرنا، اور سروں میں ڈوب کر غزلیں گانا۔ واہ، دیپا جی کی شخصیت کی یعنی ان کی پرسنالٹی میں کئی رنگ پروئے ہوئے ہیں دوستو۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے، بنا کسی تاخیر کے ملاتے ہیں آپ کو ہماری دیپا جی۔ آئیے دیپا، بہت بہت سواگت ہے آپ کا، بہت بہت خیر مقدم ہے، آئیے ہمارے پروگرام میں تشریف لائیے، ہماری محفل میں آئیے۔
1: نمستے، دھنیواد اس عمدہ اپرچونٹی کے لیے، بہت بہت دھنیواد، تھینک یو۔